0: ayati kobelala ke maiso eke munala siriti beke tokanala seni nalege ti apendra monzoko so zo ayeke maosi ayeke kiri na lo fini monzoko ayeke mu fini na zo ye me modiko mbeti li ti mu asoma monzoko ayeke ti awafango mbeti ni atene osika na ye serge dora na asi wako egrisala ape tene ala e tene bon nzoni mango ye osi nala e ti nzapa ayeke ede kua na peko ti mama mbili ya belle amm mon pao mokonzi calvaire amchege
1: bienvenue mon bonhomme.